فاتح سوئیے محلے پانجویں کے ایک اوہنکار سات گور پرسار سمرن سوئی پرخ اچال ابناسی جس سمرت دورمت مال ناسی سات گور چارن کول رد تارن گور ارجن گن سہج بیچارن گور رام داس کار کیا پرگاسا سگل منورتھ پوری آسا تیں جنمت گرمت برہم پچھانیو کل جوڑ کر سوجاس وکھانیو